To mai saurare a makon da ya gabata mun tsaya inda muka ce daban dambazan wanda ya kamata ya yi tasa mubaya'ar ga sarkin Kano Malam Ibrahim Dabo bayan da mallan jibir sai ya ki domin nuna rashin amincewarsa. Dalili kuwa shi ne an ce bayan rasuwar sarki Sulaimanu ya rubuta sarkin musulmi wasiƙa tare da aiken kyaututtuka masu yawa inda ya nemi da a nada shi a kan sarautar Kano, amma da ya ji cewa ba shi ya kanaɗa sarkin ba sai abin ya ba shi haushi tare da sanyin gwiwa. Haka shi ma ɗan tungu bai ko halarci wurin naɗin sarautar ba, kuma sarki Ibrahim Dabo duk ya lura da haka.

0: ina cikin mutanen da suke cewa mai nazarin mu ke damu mu nemo maganin mu wannan abin da ke damu mu ba na cikin wanda suke cewa babu wani abu gaba daya ina cikin masu cewa da mulki da dama ta mulki Allah ke gyara abubuwa da Allah ya so da jabbarin ya amince da tun a maka sai duka ta musulunta ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya buga ya kwama an zuban mai da jini an kashe musulmi an yi da abin da za a yi an kore shi daga garin su ya koma Madina ba da ana waye gari kowa ya shiri da ya shiri cewa nake wannan tsananin da wannan damuwar da ke damu mu kamata yin mu hada kanmu da ita na fara shimfida sakaci da muke da shi domin shekara 8 Buhari ne ya gama me ya sauƙaƙa mana da me muka samu saukin me ya zo da shi wanda yanzu wannan gwamnatin ta zo ta kawo da shi wanda da shi ya zo da shi inji lokacin Buhari shinkafa ma kanta buhu kwano 6000 ce amma yanzu kana sayanta 2800 kusan kyauta an rage maka kusan kashi 60% na kuɗin sai na ce naci akwai matsala na yadda an ga matsala kuma da ita tabbatata amma cewa nake da kai waɗanda suka zo yanzu suke bukata a ba su takarar wane ne mai maganin matsalar kuma da me zamu dogara da shi
1: to ba sai a
0: canja
1: wani wajen ba
0: ita NDC din da take kakari a kanan da Peter Obi suka zo wannan fa Peter din wanda suka zo mana shi ba fa cewa suka yi ai musulmi ba ba fa Muhammadu bane ko Ahmadu cewa suka yi Peter sunan ma bai kama da ai hakuri dai duka zancen da ya kamata mu waye da hankali mu kula da yanayin abubuwan da suke gaban mu kuma mu fahimci abubuwan da suke faruwa inna da sun dauko mana wani musulmi to da hin ce sun ba mana hankali amma ba kana gani har ADC din sun shiga inda Atiku yake takara da rike musulmin ne amma kaga dai sai suka tsallake kuma dai duka abubuwan dai in ka kalla sai kuma naji shi baban lungu yana ta yan magangan kuma a wannan maganganun sai na tausayawa shi kanshi dattijo baban lungu kuma naji yana cewa wai sun yafa gwarzo wai sun yafe ba sai sun ci gwarza ba to ni iya sani na da dan siyasa irin Kwamare Aminu Abdulsalam dan siyasar da ya takara a Zero Party aka tara masa delegate din aka kai su Kabo Guest in a lokacin shi Sanata Bello Hayati shi ya dauki nauyi ya ci zabe ta kwaya daya dan siyasar da ya takara a G34 PDP da aka hada ta 1998 ya ci zabe saboda wannan hadaka da aka yi aka zo 2003 kambari ne tsautsayi ne kaddara ce aka fadi zaben 2007 ma aka sake maimaita wannan 2011 an ci zabe ne kamar yadda nake yawan fadi saboda matsalar AMPP ta cikin gida 2015 maja ta sa aka ci zabe ka bai takarar mataimakin gwamna ya fadi zabe a gwarzo a 2019 kenan ka sake bai takarar mataimakin gwamna a 2023 ya fadi zabe to shikenan sai suka zo sai suka ga yawa kanawa ta bakin Sharu Baban Lungu cewa sun yafa ƙura'a gwarzo amma za su ci zabe to sai nace wai to bayan gwarzon za su ci kabo ne wai za su ci shano ne wai sun yanke za su ci rimin gada ne wai suna da yakinin za su kawo bagwai ne wai bici za ta zo ne wai suna da tabbas tsinyawa me suke da shi da suke sa ran za su ci gari me wani mataki ne da kake da tabbas za su kawo makoda Baban Lungu
1: to ba
0: wai dan bata ya zakai da ita ne ya zakai da Garbasawa ya zakai da dawakin tofa ya zakai da tofa to shikenan idan ka zo me yakinin ka da karaya ya zakai ka kawo ta dawa dawa dawa suka aje ni a rogo me suke da shi a kiru me tabbas din su da bebeji ya suke hango doguwa ya suke tunanin tudun wada me tunanin su ne akan rano me suke hange da kibiya me suke hange da bunguru me shirin da suke da garko menene lissafin su a Sumaila menene atakai me suke hango a Albasu menene suke anjigi me suke agaya me suke da shi a Udul me suke da shi ne a cikin bindin ma da suke magana
1: akwai shirin da suke
0: to menene shirin nasu kananan hukumomin da bayanzu namu na waje abinda fa ba su ankara ba shine ni SSA ne na gwamna abin da ya shafi hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar Kano ina kuma bibiyar abubuwan da suke faruwa a INEC rajista fa da aka yi mu kanmu namu yanzu na mazabin mu da ke waje yanzu fa ƙura'a da aka yanka rajista ta karamar hukumar gwarzo kusan kankan take da tagwali wanda fa suka yi rajista a karamar hukumar bici fa yanzu kusan tafa suke da dala mutanen mu fa yanzu sun farka da nisa da matsala ta tattalin arziki da matsala ta rashin wayewa da motsawa a gaya musu ana rajista ta sa da yawa ba su da rajista wannan karin fa an yi rajista fa to ni ina ta mamaki zo cikin bindin ma da suke magana ya za ka dauki takara akushi a hannun dan binni akushin yana hannun abba akushi yana tsakiyar badala akushi hannun jikan dabo akushi ga dan gari dan binni gogake yana yi musu abin da suke so